Tu sier, vente vi etter til menneskjøpet. Tu 1000 år vi egen tøynen som det er nødvendig år. Han som svann. Ja, de som nattarbøker. Tu skåler de bort. De vera som svøvner. Og morgenen lukkes de græsene i grør. Og morgenen blommer de og grør. Om kvalitet det følgende og torst. Tøy vi vrøye tøyne svinner vi borster, og vi breie tøyne vera vi drikt borster vi raslo. Mykker er okkara hev du sett her for eia. Dolt og sint okkara og gjør oss annerledes stunds. Tøy alle de er okkara svinner borst og vi vrøye tøyne. Vi tar var livet og er okkara at enda, som et soff. Løyv okkara værer holdt fjers og er, etla fors og er tøy styrkjen i negv. Og ta det i friast det møye og farfungt. Tu kjøtt det ivis deg, vid flikva av sted. Hvor kjenner styrke røyetunner og breietunner, så løy som en øyer at øktes til. At telja deg er okkara. Lær du okkom til, så vi kunne få av visdom og hjerte. Vend vi herre, kos og lunge, tikk sint ut tjener om tunnen. Mette okkom ta i morgenen kjemur vi nøye tunner. Så skulle vi fegnast og være glede atler der okkara. Gled okkom som en gardier som du over eimukt okkom. Så mange år som vi tar li ilt. Lett versk tutt oppenberes tjener om tunnen. Og dør tunnen i vi bøtten tørre. Og lov sæle herrens gods okkara være i brokkom. Og frem til okkom hantaversk okkara. Ja, hantaversk okkara, teg fremgjø til. Salmer 95.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Åtni og Reina og Ron Braunen.
1: Første kapittel. Paulus, tænare Jesu Krist, kallar til apostol, kosen kunngjere evangelium Guds, som han framan undan i heilevun skriften hei lova vi profeten sunnum, om son hansara, som etter holdunon føddur av at Davids, og som etter anda heilavleikans vi kraft prekvavur at vera sonur Guds, vi uppreist fra hinnun deio, Jesus Kristus, Herra okkara. Vi honon hei vi finnje nage og apostle embede til at virka truarlutne mellom öll heitningafalkjene, navni hansara til heijur. Mellom tarra eru tid vi, hine kallavu Jesu Krist. Til öll hine elskavu Guds som i Rom eru, kalla heilöv. Nage veru vittikon og friur fra gode, feir okkara og herranon Jesus Krist. Fyrst tatsi gode munon vi Jesus Krist fyrir tikkona öll, at trygg tikkara tiltigin allan heimen. Tui god som i anda munon tæne i evangelinon son hansara, vittne mot hvordan utan uihald minnestikkon og alt ui bønun munon bygge at mer tå til endan eina fyr skal etnast etter vilja gods at koma til tikkara. Tui mer langest at sutja tikkon fyrir at kan leta tikkon få part ui ankrar i andalier nøygavu så tid kunne styrkjast. Jeg mener vi at eit tikkun kan vera lukavur sama vitt tikkun vi felags trygg okkara, tikkara og mun. Jeg vil ikkje brøvur at tid skulle vera ovitandi at i mengan hef vi atle a koma til tikkara, men hiertil hef vi veri hindravur. Så jeg kunde finnje neka av avvöxte eisne tikkara middlun, eins og middlun hine heitningafalkjene. Jeg stand i skuld, bæði til grikkar og æratjóver, bæði til vís og favís. Jeg tui fyrir mun part til ræjar at kunngjera evangelie, eisne fyrir tykkun som i Rom. Tui skammist ikkje vi evangelie, te jo kraftgods hverjum tui til frelso som trur, bæði jöta, fyrst og grikka. Rattvísi gods trygg, åpenberast og i tui fyrir trygg, som skriver hinn rattvise skal liva av trygg. Tui vreie gods verur åpenbæra av himle iver alt godløse og alla orattvise menneska som vi orattvise kua sannleikan. Ta som vitast kan god, liggur taimu jo åpen. God hefur gjørst taimu til åpenbæst. Av kjönnliga vera hansara bægi evja kraft og goddomleiki hansara sast fra skæpan heimsins. Tei skilst av verskun hansara, tei hefa tui anka avsakan. Tui hovast tei kjendu gud, ardu tei han ikkje som gud og takka av honom ikkje, men voru fafongt ui hugsanum suinun og ui dara hjarta tarra gjördist myrst. Meðan tei röstu sér av a vera vís, voru tei darar og skiftu durd hins av deiliga guds vi mynd ui luktist deiligun menneska og fuglun, fullfettum dyrun og skrýdyrun. Tui gav gud tei eisni upp og hjartans listir tæra til óranskum, til at vann era líkamsvinne hvort vi örum. Tei høttu jo skift sannleika guds við lign og ardu og durskavu skapningin fram skaparan. Han som halover i allar ever. Amen. Tui gav gud tei upp til vann erande listir. Kvinnur tarra skiftu hinn naturliga umgangin við hann som í móti naturinu. Og somalægis hildu eisne mennunir upp hætt við hinn naturliga umganginum við kvinnuna og brendu í listusunum hver eftir örun svo at menn drifu kjemdarversk við mannum og fengu að sér sjálfun lönuna fyrir villusunna som rætt ver. Og som þeir hildu til að ansi vera verst að hefa kunnskapin gud, svo gav eisne gud þeir upp til sinni og jo ikke verst, til å gjøre det som åsømmelig fyllt opp av allsjens åretvise, ilsko, hevesjuko, ønskap. Teir og fotla av øvund, måre, klantre, svitje, rengvargan sinne, Tei ørnatutl, baktalarar, gudhetarar, ivergenskroppar, hukmaui, gaiparar, du har vel a finna upp illt, foreldrun ólugin, skilaleis, trúleis, karlagsleis, miskunarleis. Og tó at tei kjenna rattvísa dómguds, at tei som slukt gera, eru deia seg, gera tei ta korsn ikkje best, men halda eisn vitt heimun som gera tei. Rombrave, annar kapittel. Tu menneska, hver tu så erst, som dømer, hever tu anka avsegan. Og i tu som tu dømer annan fire, for dømer tu jo til sjolvan, tu i tu som dømer, gjerst det samme. Vi vita at dømer gods, som sannleikje bojur, iver taimon og slukt gjerra. Men tu menneska, som dømer tei og slukt gjerra, og gjerst det sjolvor, heldur tu at tu skal sleppa undan dømer gods. Etla vannvirur tu rujudømme, gøsku, tålenmås og lengmås hansara, og veist ikkje at gøska guds leir til omvending. Vi te at du så herrur, og gjerst at du kjenner ikkje engur, håpar tu ter opp vreie av deg i vreienar, ta i rattvise domer guds veri oppenbera vår. Han skal løna einunde kvarjon etter verskon hansara. Evet løy skal han geva taimon som vi avhallne i gåvum verskje, søkja durd, hajur og oforgangelig leikan. Men iver tei som hefa hútil strui og akta ikkje sannleikan, men akta órattvísina, skal koma vræje og bræje. Trongt og engest skal koma iver hverja menneska sal og gjer hitt önda, bægi jöta, fyrst og sujana grikka. Men durd, hajur og frijur iver kvönt hann som gjer hitt góa, bægi jöta, fyrst og så grikka. Tui tja gúti ikkje mannamónur. Öll og í synda hefa utan ló skulu eisne for tepast utan ló. Og öll og í synda hefa undir ló skulu vera dømd vi ló. Tui ikkje tei som høyra lóuna rattvís fyrir gúti. Nei tei som gjer etter lóuna skulu vera rattvís gjörd. Tui tai hætningar som ikkje hefa ló av natúrinni gjerra tei som lóun sigur. Og tær utan at hefa lóuna ser sjálfun ló. Tær vísa jú at versk lovarinnar skriva i hjørstum tarra. Eisne samviska tarra vittnar og hugsaninnar søyna middlen klea eller eisne verja hver æra. Tann det god skal døma hitt dulda tja menneskinnon etter evangeliet munnon vi Jesus Krist. Tu kallar til jöta, setur lutuina til lovuna, rosar tera gute, kjenner vilja hansara og dømer om hitt ymiska vi te at du ert lartur av lovuna. Tu lytur ter til at vera blindun velægare, taimul ljós som i myrskri eru, dårun uppælare, ómyndion lærare, vi te at tu i lovunni hefur rattast ný kunnleikans og sannleikans. Tu som lærer onnur, lærer ikkje til sjálvan. Tu som prætikar at ikkje eira vera ståle, tu stjelur. Tu som sigur at ikkje eira vera drivi hår, tu drivur hår. Tu som hefur anstygt fyrir águdun, rænir ágúta tempul. Tú som rósar þær av lóuna, vann gud við að bróta lóuna. Tui fyrir tykkara skuld veru navn guds spotta millun hætninganar, som skrifa Vust umskjeringin til nyttu, tú heldur lóuna. Men tú lóbrótari, svo tú við umskjering tuinu óumskorin kostinu. Heldur nú hinn óumskorinu bó lóarinnar, skal hann tó ikkje tó að hann óumskorin vera roknavur som omskåren. Og tait han ui av naturen i omskåren fullkjemur lovuna, skal han døma til tu som vi bøkstavi og omskjering lovbrotare. Tui ikkje han gjøte som til utvartes. Ei heldur omskjeringen tan som gjørt verur åpenbærlige og holdenom. Nei, tan gjøte som til i løntun, og omskjeringen omskjering hjertans og i andanum. Ikkje i bøkstavunum. Slukur hefur rósut, ikkje fra menneskjum, men fra gudu. Rombrave, 3. Kapittel. Hvert hefur ta jötun fram eller hvert nyttar omskjeringin? Negv og allan hot. Fyrst og fremst at orguds lytun tæmun upp i hendur. Tui hvert, Om nekrar våre åtrykver, skal ta åtroskapert herra gjera trofeste gods til åndsjes. Minni en så. God veri sannåravur og hvert menneska liknare. Som skriver at du skal vera kjentur rattvisur i årentøynum og vinna ta i du veri dømtur. Men om nu årattvis i okkara prekvar rattvis i gods, hva skulle vi ta sia? God årattvisur, han som leter reina koma, tale menneskjallega. Minni en så, hvordan kunne God ta dømt heimen? Og nu til at God sannåravur vore honom enn meire til heier vi tøy at liknare, hvor vi vil ta korsne døntor som syndare? Og hvor skulle vi ta ikkje som vi vil ha spilt utfyre og som summe sier at vi lærer, gjøre illt fyrir at godt kan komme bort ur tøy? Sløyk få av røtton domsøyn. Hva ta, her vi nega fram alls ikkje. Vi heva jo framan undan klea bæði jötar og grikkar fyrir at her allir under synd. Som skriver ongin rattvísur ikkje ein. Skilafölk ikkje til, ongin som søkir gud. Öll færn av lei, öll somul spilt. Ongin som gjør gott, ikkje så mykje som ein. Åpen gröv barstjetarra. Vi tungum søynun gjør du teis svik, Orma eitur under vörrun tarra, múur tarra fullur av banne og basklaika. Fötur tarra kvítir at uthella bló, ogyng og ósæla av vegun tarra. Ve friarins kjenna tei ikkje. Guds ötte ikkje fyrir eigun tarra. Nú vita vit at allt í lóun sigur, talar hon til tarra som under lóun í eru, fyrir at hver múur skal vera teptur, og allur heimurinn vera sekur fyrir gode. Tui ongi hold veru rattvistjart fyrir honum av lovverskun. Vi lovene kjemur sannan av synd. Men nu utan lov, rattvistjart gods åpenbæra, hon og vittna av lovene og profetunum. Rattvistjart gods vi tryggf av Jesus Kristus, fyrir öll og yver öllum som tryggva. Tui ongi munur öll hefa synda, og tæmum fattast dúrt guds. Og þeir vera rattvistjörd fyrir ondse av nægi hansaran, vi endur lausingene som í Kristu Jésuse. Honum og Gud hefur sett fram som nægi stól, vi tryggf av blá hansaran, fyrir at vísa rattvise svina, vi teg at Gud og lengmá svinun hegi haft tól við syndunum og avur voru gjördar, fyrir að vísa rattvise svina og í tøyene som nú Såleis kunde han vera rattvísur og rattvísgera tann som hefur trygg av Jesus. Hver svo rós okkara? Te utestangt. Vi hverju lov, lovverskana, nei vi lov trúarinnar. Tui halda vi nu at menneska veru rattvísgjört av trygg utan lovversk. Etla gud best gud jötana, hans ikke eisne gud heitningana. Jú, eisne heitningana. Så satt som god ein, og skal rattvistgjere hinnar omskårene av trygg, og hinnar omskårene vi trunne. Kjera vi ta vi trunne lovene til åndsjes, minne en så, nei, vi stedfester lovene. Rombrevet, 4. kapittel. Hva skulle vi ta sia, at feir okkar Abraham hefur vunne etter holdenom? Vær Abraham rattvistgjørtur av verskum, hefur han nek at rosa sér av, tó ikkje fyrir gode. Tói hvert sigur skriften, Abraham trúi gode og te vær rokna hon til rattvist. Tann og virskar, hon og veri lønun rokna, ikkje av nøye, men som neka han eir av. Men tann og ikkje virskar, men trúir av han, som gjer hin av godelige rattvistan, Honum veru trygg hans að rokna til rattvísi. Sólæs prúsar eisni David til menneska salt som gud tilrokna rattvísi utan versk. Sæl tei som misbrotin eru fyrirgjöfin og syndurnar fjaldar tjá. Sælur tan mævur og í herrin ikkje tilrokna synd. Henda sæla hon nú fyrir hinn í umskarnu eðla fyrir hinn í óumskarnu vi. Vi sier jo at tryggven var rokna Abrahamet til rattvisen. Hvordan var hun ta tilrokna honom? ta i han var omskåren eller medan han var omskåren. Ikke ta i han var omskåren, men medan han var omskåren. Og han fikk omskjeringar tekjene som innsikle troa rattvisenar, og han heie medan han var omskåren, fyrir at han skulle vera fægir allra tarra som tryggva og ikkje er omskåren, så rattvise kan vera taimon tilrokna. Og fægir er at hinnan omskårene som ikkje best hava omskjeringsna, men eisne genga ui fótsporan troarinnar og i fægir okkara Abraham heie medan han var omskåren. Tui ikkje vi lov fingu Abraham og avkom hans herra lyfte er at han skulle vera arvingi til heimen. Nei, vi rattvisene og i av tryggv. Og tei arvingar som halda sig til lov, så tryggvin voren til onga nytto og lyfte gjør til ånskis. Tui loven virkar rei. Her som ånskin lov heldur ikkje lovbrot. Tui det av tryggv fyrir at jeg skal vera av nøye, så lyfte kan standa öllun avkommun og fast, ikkje berst heimun og heva lovina, men eisne heimun og heva tryggv Abrahams, hansara som fægir okkara allra. Som skriva jeg har sett til fægir at mongun sjåbun, fyrir gode som han true, honum som gjer hinne deg og livande, og kallar te og ikkje til som te vær til. Her ongen vogn vær, trui han vi vogn. Såleis kunde han vera fægir at mongun sjåbun etter tui som sagt vær, så skal avkom tutt vera. Og utan at vikna i trunne, myntist han at hans egna likam var eins og dett. Han var jo tatt vi hundraar, og at Måvorløv Sara var eins og dett. Han ivaist ikkje uvantrygg om lyftegods, men styrsna i trunne, tog han gav gode dordina og var fullvisor i at det som han hei lova, var han eisen mentor a gjerra. Tog var det eisen rakna hon til rattvise. Men ikkje berst fyrir hansara skuld skriva at det var hon tilrokna, men eisne fyrir okkara skuld. Eisne okkon veru til tilrokna, okkon som tryggva av han, og i uppræste Jesus herre okkara fra hinnom deigum. Han som givin ver fyrir misbrot okkara, og ræstur upp okkon til rattvist gjering.
0: Vi tar til Odna Reina, leser Ron Brownon. Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Og Israel fatta i styrismann, jeg lyka inntil jeg Debora støy fram. Inntil jeg støy fram, møver i Israel, domaren 5-6. Ta i fyrsta føreska fjellalegi vidtjei i Israel av vare 1973, hitti jeg av fyrsta sinne ått av undrunnar verdastu folkun, og jeg hef hitt av evamuine kvinnina Mailada, og jeg levde i arene 1905 til 1992. Sjaldan hefur et menneska nått så høgan aldur, og samstundes finnje så negg bostur ur løyve søgnun, og leva et så spennande løyv som hon, henta arabisk fødda kvinnan. Hon skriva i onga bøk, onnur hefa skriva løyvsøv hennara, hon held ongar fyrlestrar i utvarpi og sjónvarpi, og åtti ikkje anna enn det hon gjekko i. Søve hennara søvan eina gentu i gjørd starblind 6 år gommel. Om hetta monte boi hon i Jaffa, som sama navn som Joppe, vi mijærar havstrondina. Lukko tui fyrir hana, slapp hon inn av en kristna blindaskola, her hon ikkje einans kunde læra sin badna lærte om, men her hørte hon eisni frelsar av heimsins Jesus Kristus. Og hon gav honum sitt lov. Ta i hitti hana fyrir fyrst og fyrr, hei hon byrja et herberge fyrir blindar dronjer og i loja hon hølun, 20 år framan undan. Søjane hei i reglet samband vi hana, og hon grøtti mer eina fyrr fra hesum. Jeg arbeidde som lærinna av einan blinda heime, og her grøtti jeg bøtnunu fra Jesus. Men så kom bøyen.

0: at jeg ikke langer fikk løyve til det. Da sier jeg, at kunne jeg ikke få løyve til å si bøttene fra Jesus, så kunne jeg ikke være her, tog jeg til å være høvesgrunden til at jeg var her. Så gjerne før i heiene, sier Mailata, blind og ensamhet, og best ved noen favon øyron og lommene. Men jeg ville så ferien byrja et versk for blindbøtten, og vi ankom. Men øynans og trygg av hinn alt valdande god i himmelen, at han kalla jeg meg til dette versk, løya jeg meg høl i Betlehem, og tog tar første drøngjener inn. Søttene utvia i god okkulene byggegrund, og øya vid egin og rymlig hus. Ongantui hever Herren svige med. Ongantui hev i evere til skammar. Han hever alltid vært trofastur. Alt hansara og metelig og nøye fyrir at takka. Henda frasovan jóar utrolig at en starblind fatu kvinna vi ongum peninge kan færa underslukt verk øynas og tryggva god. Men det som hefur vi god a gjera mengan så utroligt at sjølt okkara hóflo ikkje kan fylgja vi. Og i sambandi vi kalle til þetta sérstaka versk var det eitt år som Herren nutte og i kalle søgnum til Mailata. Og det var hesi år og i Isaias 24:16. Eg skal løya blind av ve og i tei kjenna ikkje. A gøtun og i tei kjenna ikkje skal eg leta tei genga. Jeg skal fyrir ansjón torra gjera myrkur til ljós og hitt auslatta land til slatta. Hetta te og jeg skal gjera, visselega skal jeg ikkje leta te vera augjørst, sier Herren.
1: Sankeren og nu verir sjunkjen, ver inte sankeren tja omrøtto Mailata. Hvør vinner er

0: i dag klokkan 13, og i sendingene ved veien, ved Vinjard Magnussen, Gjester, Tjadanya og Lod Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Ender sent ved i kvöld klokkan 21. Sendingen minnes til Iktus av skronne i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, Gestur Jens Kristian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til at første forskjell noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynte til at togjene som var her, første forskjell og første av 15 år. Det et eller annet vi rødene kjørgjene som ære sanger ikke hever. Det ganske hever særlig en klang, rødene kjørgjene. Og det er ikke vi jo.
0: Så lort deg her av Kjei Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet kjei.fo. Og i dag klokken 15. Ute av fjærskott
2: noe sve. Pappa, gode skruer her er fra. Jeg vil høre Kjei.
0: Sjølvande hva jeg vil her er fra.
3: Du lurer etter Shay.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nu leser Oddny og Reina og Ron Brownon.
1: Første kapittel. Paulus, tænare Jesu Krist, kallar til apostol, kosen kunngjere evangelium Guds, som han framan undan i heilevun skriften hei lova vi profeten sunnum, om son hansara, som etter holdunon føddur av Atto Avids, og som etter anda heilavleikans vi kraft prekvavur at vera sonur Guds, vi uppreist fra hinnun deio, Jesus Kristus, Herra okkara. Vi honon hei vi finnji nage og apostle embede til at virka truarlutne mellom öll heitningafalkjene, navni hansara til heijur. Mellom tarra og tid vi, hine kallavu Jesu Krist. Til öll hine elskavu Guds som i Rom eru, kalla heilöv. Nage vire vittikon og friur fra gode, feir okkara og herranon Jesus Krist. Fyrst tatsi gode munon vi Jesus Krist fyrir tikkona öll, at trygg tikkara tiltigin allan heimen. Tui god som i anda munon tæne og evangelinon son hansara, vittne mot hvordan utan uihald minnestikkon og alt du i bønon munon by om at mer tå til endan eina fyr skal etnast etter vilja Guds at koma til tikkara. Tui mer langest at sutja tikkon fyrir at kan leta tikkon få part og i ankrar i andalier nøygavu så tid kunne styrkjast. Jeg mener vi at ikke at tikkun kan være lukavur sama vitt tikkun vi felags trygg okkara, tikkara og mun. Jeg vil ikke brøver at tid skulle være avvitande om at i mengan har vi atle å komme til tikkara, men hertil har vi vært hindravur. Så jeg kunne finne neka av avvokste eisne tikkara midlun, eins og midlun hine heitningafalkjene. Jeg stand i skuld, bæg til grikkar og æretjauver, bæg til vois og favois. Jeg tui fyrir mun part til reier at kunngjere evangeliet, eisne fyrir tikkun som i Rom. Tui skammest ikkje vi evangeliet. Te jo kraftgods kvarjun tui til frelso som trur, bæg i jøta, fyrst og grikka. Rattvoise gods trygg, åpenberast og i tui fyrir trygg, som skriver hinn rattvise skal liva av trygg. Tui vreie Guds verur åpenbæra av himle iver alt godløse og alla órattvise menneska som vi órattvise kua sannleikan. Tea som vitast kan god, liggur taimu jo åpen. God hefur gjørst taimu til åpenbæst. Av kjönnliga vera hansara bægi evja kraft og guddomleiki hansara sast fra skæpan heimsins. Te skilst av verskun hansara. Te hefa til anka avsakan. Te hovast te kjendu god, ardu te han ikkje som god og takka av honom ikkje, men varu fafongt ui hugsan og søynun og ui dara hjarta tarra gjördist myrst. Mean te røstu sær av a vera vís, varu te darar og skiftu dörd hins av deiliga gods vi mynd ui luktist deiligun menneska og fuglun, fullfettun dyrun og skrydyrun. Tug av god teg eisni upp og hjartans lister tarra til åranskum, til at vann era likamsyne kvart vi örun. Teg høttu jo skift sannleika gods vi liggn, og ardu og durskavu skapningin fram skaparan. Han som halover og i allar ever. Amen. Tug av god teg upp til vann erande lister. Kvinnor tarra skiftu hin naturliga omgangen vid han som i måte naturene. Og somalagis hildu eisne männen uppet vid hinna naturliga omgangen vid kvinnorna og brendu i listesunnen kvör etter öron så at män drivu kämtarversk vid månnen og fingu av sig sjolvun lönerna fyrir vittlesunna som rattver. Og som de hildu til att anki vera verst at hava kunnskapen god så gav eisne god teg upp til sinne og i ånds verst, til at gjera det som avsømmelig fyllt opp av allsjens åretvise, ilsko, hevesjuko, ønskap. Teir og fotla av øvund, måre, klantre, svitje, rengvörgan sinne, tegjer og ornatutl, baktalarar, godhetarar, ivergens kroppar, hukmaui, gaiparar, du har vel a finna upp illt, foreldrun ólugin, skilaleis, trúleis, karlagsleis, miskunarleis. Og þá at ég kenna rattvísa dómgods, at þeir som slukt gera, eru deyja seg, gera þetta korsn ikkje best, men halda eisn vitt heimun som gera þeir. Rómbrave, annar kapittul. Tjú menneska, hver tjú svo erst, som dömer, hefur tjú onka ásegan. Og í tjú som tjú dömer annan fyrir, for dömer tjú jú til sjálfan, tjú tjú som dömer, gerst þeir sama. Vid vita er dómur guds som sannleikir bújur, yfir tæmun og slukt gera. Men tjú menneska som dömer tjú og slukt gera og gerst þeir sjálfur, heldur tú at tú skal sleppa undan dómi Guds. Ella vanvirir tú rúkidömi, gösku, tólunmós og lengmós hansara og veist ikkje at göska Guds lægir til umvending. Vi te at tú er svo herrur og hjarta tú kennir ikkje engur, hópar tú ter upp vræi og degi vræinar, tó í rattvísu dómi Guds verir uppenberaður. Hann skal löna einundu hverjum etter verskun hansara. Evet løv skal han geva tæmon som vi åhalne i gåvum verskje søtja durd, hægjur og oforgangelig leikan. Men iver tei som hefa hútil strui og akta ikkje sannleikan, men akta órattvísina skal koma vræje og bræje. Trongt og engest skal koma iver hverja menneska sal og i gjer hitt önda, bægi jöta, fyrst og sujana grikka. Men durd, hægjur og frigjur iver kvönt hann som gjerir góa, bægi jöta, fyrst og svo grikka. Tui tja góti ikkje mannamónur. Öll og í synda hefa utan ló skulu eisne for tepast utan ló, og öll og í synda hefa undir ló skulu vera dömd vi ló. Tui ikkje tei som høyra lóuna rattvís fyrir góti, nei tei som gjer etter lóuna skulu vera rattvís gjörd. Tui tja hætningar som ikkje hefa ló, av naturen er gjerra teg som loven sigur, og teir utan at heva lovena ser sjolvun lov. Teir vysa jo at versk lovarinnar skriva ui hjørstun teirra. Eisne samviska teirra vittnar og hoksaninnar suina middlen klea eller eisne verja hver æra. Tan det god skal døma hitt dulda tja menneskinnon etter evangeliet munnen vi Jesus Krist. Tu kallar til jöta, setur lutuina til lovena, rósar þeirra gúti, kennir vilja hansara og dömur mitt ímiska við þeir að þú ert lartur af lóðinu. Þú lýtur þeir til að vera blindun velægjari, tæmul ljós som í myrskri eru, dörun uppælari, ómyndiun lærari, við þeir að þú í lóðinu hefur rattast ný kunnleikans og sannleikans. Þú som lærir onnur, lærir ikkje til sjálfan. Þú som prætikar að ikkje æra vera stóli, þú stjelur. Tú som sigur at ikkje eira vera drivi hår, tú drivur hår. Tú som hefur anstygt fyrir ágúdun, rænir ágúda tempul. Tú som rósar þær av lóvene, vann gúd við að bróta lóvene. Tú fyrir tykkara skuld veru nángúds spotta millun hætninganar, som skrifa Vust umskjeringin til nyttu, tú heldur lóvene. Men ertu lovbrotare, så ertu vi omskjering tøyne og omskåren korsene. Heldur nu hinn omskårene på lovarinnar, skal han ta ikkje ta at han omskåren vera roknaver som omskåren. Og ta et han ui av naturen omskåren fullkjemmer lovene, skal han døma til tu som vi bøkstave og omskjering lovbrotare. Tøy ikkje han gjøte som til utvartes. Ei heldur omskjeringen tann som gjørt verur åpenbærlige og holdenom. Nei, tann gjøte som til i løntun, og omskjeringen omskjering hjertans og i andanum, ikkje i bøkstavunum. Slukur hefur råsut ikkje fra menneskjon, men fra gode. Rombrave, 3 kapittel. Kvæt hefur ta gjøten framom? Eller hvert nyttar omskjeringen? Negv og allan hot. Fyrst og fremst her, at årgods lytun tæmon upp i hendur, tog kvært, om nægre våre åtrykver, skal ta åtroskapet herra gjøre trofeste gods til åndsjes. Minni en så. God være sannåravur og hvert menneske liknare. Som skriver at du skal være kjent og rattviser i årentøynen og vinna ta i to være dømtor. Men om nu årattviser akkara prekvar rattviser gods, hva skulle vi ta sida? God årattviser, han som leter reina koma, tale menneskelige. Minni en så, hvordan kunne God ta dømt heimen? Og nå til at God sannåravur vår i hånden enn meir til heier vi tog at liknare, hvor vil jeg ta korsene døntor som syndare? Og hvor skulle vi ta ikkje som vi vil ha spilt utfyre og som somme sier at vi lærer, gjøre illt for at godt kan komme bort til urtog? Sløyk få av røtten domsøen. Hva ta, her vil nega fram om, alls ikkje. Vi heva jo framan undan klea bæði jötar og grikkar fyrir at her allir under synd. Som skriva ongin rattvísur ikkje ein. Skila folk ikkje til, ongin som søkir gud. Öll færn av lei, öll somul spilt. Ongin som gjør gott, ikkje så mykje som ein. Åpen gröv barstjetarra. Vi tungon søgnon gjør du til svik, Orma eitur under vörrun tarra, múur tarra fullur av banne og basklaika. Fötur tarra kvítir at uthella bló, ogyng og ósæla av vegun tarra. Ve friarins kjenna tei ikkje. Guds ötte ikkje fyrir eigun tarra. Nú vita vit at allt í lóun sigur, talar hon til tarra som under lóun í eru, fyrir at hver múur skal vera teptur, og allur heimurinn vera sekur fyrir gode. Tui ongi hold veru rattvistjart fyrir honum av lovverskun. Vi lovene kjemur sannan av synd. Men nu utan lov, rattvistjart gods åpenbæra, hon og vittna om av lovene og profetunum. Rattvistjart gods vi tryggf av Jesus Kristus, fyrir öll og yver öllum som tryggva. Tui ongi munur öll hefa synda, og tæmum fattast dúrt guds. Og þeir vera rattvistjörd fyrir ondse av nægi hansara, vi endur lausingina som í Kristu Jésuse. Honum og Gud hefur sett fram som nægi stól, vi tryggf av blá hansara, fyrir at vísa rattvísa svina, vi teg at Gud og lengma og svinun hegi haft tól við syndunum og avur voru gjördar, fyrir að vísa rattvísa svina og í tugini som nú Såleis kunde han vera rattvísur og rattvísgerat han som hefur trygg av Jesus. Hver så rós okkara? Te utestongt. Vi kvörju lov, lovverskana, nei vi lov trúarinnar. Tui halda vi nu at menneska veru rattvísgjört av trygg utan lovversk. Etla gud best gud jötana, hans ikke eisne gud heitningana. Jú, eisne heitningana. Så satt som god ein, og skal rattvist gjere hinnar omskårene av trygg, og hinnar omskårene vi trunne. Gjere vi ta vi trunne lovene til åndsjes, minne en så, nei, vi stedfester lovene. Rombrevet, 4. kapittel. Hva skulle vi ta sida, at feir okkar Abraham hever vunne etter holdenom? Vær Abraham rattvistjördur av verskun, hefur han nek at rosa sér av, tó ikkje fyrir gode. Tói hvert sigur skriften, Abraham trúi gode, og te vær rokna hon til rattvist. Tann og virskar, hon og veri lönun rokna, ikkje av nøye, men som neka han eir av. Men tann og ikkje virskar, men trúir av han, som gjer hin av godelige rattvistan, Honun veru trygg hans að rokna til rattvísi. Sólæs prúsar eisni David til menneska salt som gud tilrokna rattvísi utan versk. Sæl tei som misbrotin eru fyrirgjöfin og syndurnar fjaldar tjá. Sælur tan mævur og í herrin ikkje tilrokna synd. Henda sæla hon nú fyrir hinn í umskarnu eðla fyrir hinn í óumskarnu vi. Vi sier jo at tryggven var rokna Abrahamet til rattvisen. Hvordan var hun ta tilrokna honom? ta i han var omskåren eller medan han var omskåren. Ikke ta i han var omskåren, men medan han var omskåren. Og han fikk omskjeringar tekjene som innsikle troa rattvisenar, og han heie medan han var omskåren, fyrir at han skulle vera fægir allra tarra som tryggva og ikkje er omskåren, så rattvise kan vera taimot tilrakna. Og fægir er at hinan omskårene som ikkje best heve omskjeringsna, men eisne genga ui fótsporen troarinnar og i fægir okkara Abraham heie medan han var omskåren. Tog jeg ikke vil lov finne Abraham og avkom hans herre lyfte, er at han skulle være arvinge til heimen. Nei, vi rattvisene, og i av trygg. Og tei arvingar som halda seg til lov, så tryggven våren til ånka nytto, og lyfte gjør til åndsjes. Tog loven virkar reie. Her som åndsjen lov heldur ikke lovbrot. Tog det av trygg, fyrir at jeg skal være av nøye, så lyfte kan standa öllun avkomna fast, ikkje berst heimun og heva lovuna, men eisne heimun og heva tryggv Abrahams, hansara som fægir okkara allra. Som skriva jeg har sett til fægir at mongun sjóvum, fyrir gode som han trúi, honum som ger hinne deg og livande, og kallar teg og ikkje til som teg vær til. Her ongen vogn vær, trúi han vi vogn. Såleis kunde han vera fægir at mongun sjóun etter tui som sagt ver, så skal avkom tutt vera. Og utan at vikna i trunne, myntist han at hans egna likam ver eins og dett. Han ver jo tatt vi hundraar, og at mauluv saru ver eins og dett. Han ivaist ikkje uvantrygg om lyftegods, men styrsna i trunne, tui han gav gode dordina og ver fullvusir ui, at det som han hei lova, vær han eisen mentor a gjerra. Tui vær ta eisen rokna hon til rattvise. Men ikkje berst fyrir hansara skuld skriva at det var hon tilrokna, men eisen fyrir okkara skuld. Eisen i okkon vær ta tilrokna, okkon som tryggva av han, og i oppreiste Jesus herre okkara fra hinon deio. Han som givin vær fyrir misbrot okkara, og reister opp okkon til rattvis gjerring.
0: Vi tar til Oddna Reina, leser Ron Brownen. Hetta Tjei. Tjei. Tristlet kringkvart. Vi tar høyrast.

Strøyest vi er kommet inn om et trang av postre, Lukas 13:24. Løy vi er baks, vi er menga sak medle manna. Men hverjon baksast vi tvire og kvæt er strøy okkara. Jo, det er strøyet for løvsens oppgjaldet for å få lærdom sette bygg og som mengt anna. Vi kunde ha nevnt nek meira som folk strøyast fire og som hever vært strøyt fire öld etter öld. Flest av måne halda seg av nå mykje av strøye. Men Bibelen legger i kurset så eit evne er strøyast fire at treta med mongo og vi teva framan undan. Tå tann eil munur at det imiska strøye og vi tar nevnt om man fire vi vujkjandi okra likami og okra gjerra løyve. Strøye som Bibelen minner okken av at strøye andalit og hever vi okra sal at gjerra. Er strøya fyri er sal okkara skal koma inn om hitt ronga postr. Postri inn til te er via løyve trångt. Angin kjemur sovandi inn i tjögn te. Æsne sig Jesus. Postri trångt og veverin smælur som fører til løyve og til fa som finna han. Forsøvan til år Jesusar om å strøyast for å komme inn om et trang av poster i hånd. Er det hver en som kom til Jesus og spurte om det måtte være fa som være frelst? Jesus sværa ikke spurningen om beinleis, men bet han og spurte og ødel andre om å strøyast for å komme inn om et trang av poster. Han vilde vi hesen venda spurningen til mannen sjølvan, så at han skulle kanna seg sjálvan, hvordan hans er egna andalige støva vær, om han var frelster eller ikke. Jesus sjálvur postri inn til løyve, og fyri vi kunne komme til det støvo, at ein eller røyar a færa inn om et trånga postri, så må ein heva vilja til a leta alt anna færa, og heva som hjertamål a sleppa inn om. Inn til Kristus. Han sier sjálvur, veverin sannleikin og løyve, angin kjemur til fægirin utan vi mer.

0: Sendingen minnes til Iktus skronne og i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian og Bryggvarskiftet. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, at det har kommet frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sykla. Så det er ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsyn til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen hvis du har 15 år. Det er et eller annet vi rødne kjørgjone som ære sanger ikke har. Det er ganske, det er en særlig klang, rødne kjørgjone. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringkvarsp, etter heimasynet shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne og idé klokken 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sykla. Så det ganske mest i fløvespillere, at jeg minnes Iktus og Samsyn til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjørgjone som sanger ikke hever. Det ganske, det var særlig en klang, rødne kjørgjone. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter heima sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Otni og Reina og Ron Brownon.
1: Fyrste kapittel. Paulus, tænare Jesu Krist, kallar til apostol, kosen kunngjere evangelium Guds, som han framan undan i heilevun skriften hei lova vi profeten sunum, om son hansara, som etter holdenon føddur av at Davids, og som etter anda heilavleikans vi kraft prekvavur at vera sonur Guds, vi uppreist fra hinnom deio, Jesus Kristus, Herra okkara. Vi honon hava vid finnje nage og apostle embede til at virka truarlutne mittlun öll heitningafalkjene, navni hansara til heijur. Mittlun tarra eru tid vi, hine kallavu Jesu Krist. Til öll hine elskavu Guds som i Rom eru, kalla heilöv. Nage veru vittikon og friur fra gode, fægir okkara og herranon Jesus Krist. Fyrst takkje gode munon vi Jesus Kristi fyrirtikon öll, at tryggtikkara tiltigin allan heimen. Tui god som i anda munon tæne og evangelinon son hansara, vittne mot hvordan utan uihald minnestikon og alt tui og i bønon munon by at mer tog til endan eina fyr skal etnast etter vilja Guds at koma til tikkara. Tui mer langest at sutja tikkum fyrir at eg kan leta tikkum få part og i ankrar i andaljer nøygavu så tid kunne styrkjast. Eg meine vi at eg tja tikkum kan vera lugavur sama vitt tikkum vi felags trygg okkara, tikkara og mun. Eg vil ikkje brøvur at tid skulle vera ovitandi at i mengan hef vi atle a koma til tykkara, men hiertil hef vi veri hindravur, så eg kunde finnje neka av avvöxte eisne tykkara middlun, eins og middlun hine heitningafalkjene. Eg stand i skuld, bei til grikkar og ærarsjóver, bei til vuis og favuis. Eg tui fyrir mun part til reiar at kunngjera evangelie, eisne fyrir tykkun som i Rom. Tui eg skammist ikkje vi evangelie. Te jo kraftgods kvarjun tui til frelso som trur. Begge jøta, fyrst og grikka. Rattvise gods trygg, åpenberast og i tui fyrir trygg som skriver Hinn rattvise skal liva trygg. Tui vreie gods veru åpenbera av himle iver alt godløyse og alla órattvise menneska som vi órattvise kua sannleikan. Tja som vitast kan god, liggur taimu jo åpe. God hefur gjørst taimu til åpenbærst. Og skjønlige vera hansara, bægi evja kraft og guddomleiki hansara, sast fra skæpan heimsins. Tja skilst verskun hansara, tei hefa til onka avsækan. Tui hovast tei kjendu god, ardu tei han ikkje som god og takka av honom ikkje, men voru fafongt og i hugsanum sunum, og i dara hjarta tarra gjördist myrst. Meðan þeir röstu sér ef að vera vís, voru þeir darar, og skiftu durd hins á deiliga guds við mynd, og luktist deiligun menneska og fuglun, fullföttun dyrun og skrýdurun. Tui gav gud þeir eisni upp og hjartans listur tarra til óranskum, til að vann líkamsvinni hvort við örum. Þeir höttu jú skift sannleika guds við lign, og ærdu og durskavu skapningin fram skaparan. Hann som halover og i allar efer. Amen. Tui gav gud þeir upp til vannærande lister. Kvinnur tarra skiftu hinn naturlig umgangin við hann som í móti naturinu. Og somalægis hildu eisne mennunir upp hætt við hinn naturliga umganginum við kvinnuna og brendu í listusunum hver eftir örun så at menn drivu kjemdarversk við mannum og fengu að sér sjálfun lönuna fyrir villusuna som rætt ver. Og som þeir hildu þeir að ansi vera verst að hefa kunnskapen gud, så gav eisne gud þeir upp til sinne og í ansi er verst til að gera þeir som ósömmulet Fyllt upp av allsins órattvísi, ilsku, hefusjúku, önskapu. Þeir eru full av öfund, morri, klandri, svíki, rengvörgan sinni, þeir eru ornatull, baktalarar, godhætarar, ivergenskroppar, hukmaui, gæparar, du har vel a finna upp illt, foreldrun álugin, skilaleis, trúleis, karlagsleis, miskunarleis. Og þá at ei kenna rattvísa dómguds, at hei som slukt gera, eru deyja seg, gera teita korsn ikkje best, men halda eisn vitt heimun som gera teg. Rombrave, annar kapittur. Tu menneska, hver tu så erst, som dømer, hever til anka avsækan. Og i tu som du dømer annan fire, for dømer tu jo til sjalvan, tu i tu som dømer, gjerst det samme. Vi vita er dømer gods som sannleikje bojur, iver heimun og slukt gjerra. Men tu menneska som dømer teg og slukt gjerra og gjerst det sjalvor, heldur tu at tu skal sleppa undan dømer gods. Etla vannvirur tu rujtjudöme, gösku, tålenmås og lengmås hansara, og vast ikkje at göska guds leir til omvending. Vi te at du så herrur, og hjarta tu kjenner ikkje engur, hopar tu ter upp vreie av degi vreinar, ta i rattvise domer guds veri oppenberaur. Han skal löna einund og kvarjun etter verskun hansara. Evet løy skal han geva taimon som vi ahalne i gavum verskje, søkja durd, hægjur og oforgangeli leika. Men yfir tei som hefa hútil strúi og akta ikkje sannleikan, men akta órattvísina, skal koma vræi og bræi. Trongt og engist skal koma yfir hverja menneska sal og i gjer hitt önda, bægi jöta, fyrst og sujana grikka. Men durd, hægjur og frýur yfir kvönt hann som gjer hitt góa, bægi jöta, fyrst og svo grikka. Tui tja gúti ikkje mannamónur. Öll og í synda hefa utan ló skulu eisne fortepast utan ló. Og öll og í synda hefa undir ló skulu vera dømd vi ló. Tui ikkje tei som høyra lóuna eru rattvís fyrir gúti. Nei tei som gjer etter lóuna skulu vera rattvís gjörd. Tui tai hætningar som ikkje hefa ló av natúrinni gjerra tei som lóun sigur. Eru tær utan at hefa lóuna ser sjálfun ló. Tær vísa jú at versk lovarinnar skriva í hjartum tærra. Eisne samviska tærra vitnar og hugsaninnar sína millum klea ella eisne verja hver æra. Tann dag Gud skal døma hitt dulda hjá menneskinum eftir evangelium munum við Jesus Krist. Tú kallar til jöta, setur lúi tína til lóna, rósar tærra gúta. Kennir vilja hansara og dømer um hitt ímiska, við te at tú ert lærtur av lóna. Tu lytur tær til at vera blindun velægjare, taimul ljós som i myrskri eru, dårun uppælare, ómyndion lærare, vi te at tu i lovunni hefur rattast ný kunnleikans og sannleikans. Tu som lærer onnur, lærer ikkje til sjálvan. Tu som prætikar at ikkje eira vera ståle, tu stjelur. Tu som sigur at ikkje eira vera drivi hår, tu drivur hår. Tu som hefur anstygt fyrir águdum, rænir ágúta tempul. Tú som rósar þær av lóuna, vann gud við að bróta lóuna. Tui fyrir tykkara skuld veru nánguds spotta millun hætninganar, som skrifa Vust umskeringin til nyttu, tú heldur lóuna, men du lóbrótari, svo du við umskering tuinu óumskorin kostinu. Heldur nú hinn óumskorinu bó lóarinnar, skal hann tó ikkje tó að hann óumskorin vera roknavur som omskåren. Og ta et hand ui av naturen i omskåren fullkjemur lovuna, skal han døma til tu som vi bøkstavi og omskjering lovbrotare. Tui ikkje hand gjøte som til utvartes. Ei heldur omskjeringen tann som gjørt veru åpenbærlige og holdenom. Nei, tann gjøte som til ulandun, og omskjeringen omskjering hjertans og andanum. Ikkje i bøkstavunum. Slukur hefur rósut ikkje fra menneskjum, men fra gutu. Rombrave, 3. kapittul. Hvert hefur ta jötun fram eller hvert nyttar omskjeringin? Negv og allan hot. Fyrst og fremst her, at orguds lítin tæmun upp i hendur. Tui hvert, negrir voru ótryggver, skal ta otroskapur tarra gera trufeste gods til åndsjes. Minni en så. God veri sannoravur og hvert menneska liknare. Som skriver er, at du skal vera kjent og rattvisor i årentøynum og vinna ta i du veri dømtur. Men om nu årattvisi akkara prekvar rattvisi gods, hva skulle vi ta sia? God årattvisor, han som leter reina koma, tale menneska lia. Minni en så. Hvordan kunne Gud ta dømt heimen? Og nå til at Gud sann og ravur, vår i hånden enn meire til heier vi tog at jeg liknare, hvor vil jeg ta korsene døntor som syndare? Og hvor skulle vi ta ikkje som vi vil være spilt utfyrre, og som summe sier at vi lærer, gjøre illt for at godt kan komme bort til urtog? Sløyk få av røtten domsøen. Hva ta? Her har vi nægget frem om, alls ikkje. Vi hava jo framan undan klea bæði jötar og grikkar fyrir at her eru allir under synd. Som skriva ongin rattvísur ikkje ein. Skilafölk ikkje til, ongin som søkir gud. Öll eru færna og læg, öll somul spilt. Ongin som gjør gott, ikkje så mykje som ein. Åpen gröv barstjitarra. Vi tungan søgnun gjördu teg svík, Orma eitur under vörrun tarra. Móur tarra fullur av banne og basklaika. Fötur tarra kvítir at uthella bló. Øyeng og ósæla av vegun tarra. Ve friarins kjenna teg ikkje. Guds ötte ikkje fyrir eigun tarra. Nú vita vit at allt í lóun sigur talar hon til tarra som under lóun í eru, fyrir at hver móur skal vera teptur og allur heimurinn vera sekur fyrir gode. Tui ongi hold veru rattvistjart fyrir honum av lovverskum. Vi lovene kjemur sannan av synd. Men nu utan lov, rattvistig gods åpenbæra, hon og vittna om av lovene og profetunum. Rattvistig gods vi tryggv av Jesus Kristus, fyrir öll og yver öllum som tryggva. Tui ongi munur öll hava synda, og tæmum fattast dúrt guds. Og þeir vera rattvistjörd fyrir ondse av nægi hansara, vi endur lausingene som i Kristu Jesusi. Honum og Gud hefur sett fram som nægi stól, vi tryggv av blá hansara, fyrir at vísa rattvistu svina, vi teg at Gud og lengmau svinun hegi haft tól við syndunum og avur voru gjördar, fyrir at vísa rattvistu svina og í tugini som nú Såleis kunde han vera rattvísur og rattvísgerat han som hefur trygg av Jesus. Hver svo rós okkara? Te utestangt. Vi kvörju lov, lovverskana, nei vi lov trúarinnar. Tui halda vi nu at menneska veru rattvísgjört av trygg utan lovversk. Etla gud best gud jötana, ansi eisni gud hætningana. Jú, eisni hætningana. Så satt som god ein, og skal rattvistgjere hinnar omskårene av trygg, og hinnar omskårene vi trunne. Gjere vi ta vi trunne lovene til åndsjes, minne en så, nei, vi stedfesta lovene. Rombrevet, 4. kapittel. Hva skulle vi ta sia, at feir okkar Abraham hefur vunne etter holden om? Vær Abraham rattvistgjördur av verskum, hefur han nek at rosa sér av, tó ikkje fyrir gode. Tói hvað sigur skriften, Abraham trúi gode og te vær rokna hon til rattvís. Tann og virskar, hon og veri lönun rokna, ikkje av nægje, men som neka han eir á. Men tann og ikkje virskar, men trúir á han, som ger hinn á godelega rattvísan, Honum veru trygg hans að rokna til rattvísi. Sólæs prúsar æsni David til menneska salt som gud tilrokna rattvísi utan versk. Sæl teg som misbrotin eru fyrirgjöfin og syndurnar fjaldar tjá. Sælur tann meður og herrin ikkje tilrokna synd. Henda sæla hon nú fyrir hinn í umskarnu eðla fyrir hinn í óumskarnu við. Vi sier jo at tryggven var rokna Abrahamet til rattvise. Hvordan var hun ta tilrokna honom? ta i han var omskåren eller medan han var omskåren. Ikke ta i han var omskåren, men medan han var omskåren. Og han fikk omskjeringar tekjene som innsikle troa rattvisenar, og han heie medan han var omskåren. Fyrir at han skulle vera fægir allra tarra som tryggva og ikkje er omskåren, så rattvise kan vera taimon tilrakna. Og fægir er tinnan omskårene som ikkje best hava omskjeringsna, men eisne genka ui fótsporan troarinnar og i fægir okkara Abraham heie medan han var omskåren. Tui ikkje vi lov fingu Abraham og avkom hans era lyfte er at han skulle vera arvinge til heimen. Nei, vi rattvisene og i av tryggv. Og tei arvingar som halda sig til lov, så tryggvin voren til onga nytto, og lyfte gjør til åndsjes. Tui loven virkar rei. Her som åndsjen lov heldur ikkje lovbrot. Tui det av tryggv, fyrir at jeg skal vera av nøye, så lyfte kan standa öllun avkomna fast, ikkje berst heimon og heva lovena, men eisne heimon og heva tryggv Abrahams. Hansara som fægir okkara allra. Som skriva jeg har sett til fægir at mongon tjóvum. Fyrir gode som han trúi, honum som ger hinne deg og livande, og kallar teg og ikkje til som teg vær til. Her ongen vogn vær, trúi han vi vogn. Såleis kunde han vera fægir at mongon tjóvum etter tui som sagt vær. Så skal avkom tutt vera. Og utan at vikna i trunne, myntest han at hans egna likam vær eins og dett. Han vær jo tatt vi hundraar, og at Måvorløv Sara vær eins og dett. Han ivæst ikkje i vantrygg om lyftegods, men styrsna i trunne, tog han gav gode dordina og vær fullvusar ui, at det som han hei lova, vær han eisne mentor at gjere. Tog vær til eisne rakna hon til rattvise. Men ikkje berst fyrir hansara skuld skriva at det var hon å tilrakna, men eisne fyrir okkara skuld. Eisne okkon veru til å tilrakna, okkon som tryggva av han, og i oppreiste Jesus herre okkara fra hinnom deio. Han som givin vær fyrir misbrot okkara, og reister opp okkon til rattvist gjering.
0: Vi tar til Odna Reina, leser Ron Brownen. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: i dag klokkan 13, og i sendingene ved veien, ved Vinjard Magnussen, gestor, tja Daniel Lohl Jakobsen. Her av Sjei Kristli Kringvarsp. Endersendt ved i kvöld klokkan 21. Sendingen minnes til Iktus av skronne i dag klokkan 15. Verstor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til at første forskjell, og det er akkurat jeg blir syklet. Så det er kanskje mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyerskøy som var her, første forskjell, hvis det var 15 år. Det er et eller annet ved rødene kjørgjone som ære sanger ikke hever. Det er ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjørgjone. Og det er hindi vi jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne og idé klokken 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte til at togene som var her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødene kjørgjone som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjørgjone. Og det er hindi vi jo.
0: Så lortet her av Shea Kristelig Grinkvarsp etter heima sinne shea.fo. Og i dag klokken 15.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

0: Sendagen minnes til Iktus av skrone og i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Brikvarskiftet. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det har kommet frem til, så hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det er ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, så hvis du forstår noen først til å femse noen. Det er et eller annet ved rødene kjørerne som ære sanger ikke hever. Det er ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjørerne. Og det er jo ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter hjemme sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nu kommer sendingen Minnes to Iktus. Det er Jakob Beck Jensen som legger til rattes. Gjester i studion Jens Christian av Brikavaskiftet. Hette i fjorda sending. Sendingen av skrone frutjadag klokkan 15, leierkvold klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1.

0: Hatta var sangrun God hjálpi mér við bøltsin Iktus. Til lustast er sendingin minnist Iktus. Og í dag er Jens Kristian og Brikva skifti gestur. Og Jens Kristian, viss við ferðast mun sig nú til fortalta sindrum nakra tam konsertin sum hava verið, viss nú flýtt okkum fram um motor. Hesa konsertin við fer hava 4. oktober við Iktus. Fortell sindrum kví valdi tú að fer gongt við hentan bøltsin.
1: Ja, det som jeg sier, jeg kjente vel Iktus, altså, av Løvne og av Lorten, jeg vet om han, og Rune så ikke Javnan, Rune jo en farsvangeren i Bøltsjøen, og jeg kan nok snakke av konsepten her, så vi har ofte pratet, og så har vi pratet, Rune har sagt, ja, vi borde vært ferdig, vi borde ferdig. Så en søndag inn og møtte Rune, sier Rune, nå har vi sett 4. oktober, ja, ta skal ikke se hva sørste i løvden. Nå er det, ikke vi er noe der, ganske borte og ikke. Og nå stannet vi der. Nå er det hva sørste, og Rune har oppe samlet de meste bøltene sammen. Det er ikke alle, men her er det ikke. Det er velmannet de som fører. Det er faktisk et fotballsliv som fører på scenen her. Det er alltid en etter folk. Så det, jeg glemmer faktisk til disse konserten at jeg har alltid hun for å spenne noe som bor ute, og som jeg har skilt av det og runde, så spiller det alle fløvene, alt det som folk kjenner. Så det har vært synder jeg sysler for at det tog inn og høyre, og så ikke det rett og slett, sånn jeg går 17. Ja.
0: Det har jo ikke vært å padle, altså ikke som balker, og i skje og tredje vi var, så at ja, det har vært sikkert flere som folk gleder seg til å sysle, ta rett og padle sammen.
1: Ja, det måtte ikke være brøttere syndrom. Det var sørste patle, og sånn jo, det har råknet vi akkurat ganske av livet syndrom der, og gråere og sår, så det har vært vi nok stått litt.
0: Ja, det var jo, man kan si, hva det er kjente for, det er jo ikke kjente for fløvene som kom ut, men det har hatt i eisen i en konsert i Norrlandhus, og så spalt der eisen møte til å lose på lav. Varst du vitlig nægget du?
1: Nei, jeg var ikke hjemme da helt.
0: Nei.
1: Det er vi åren da. Det var så unger, ønskjennel, så det var ikke nevnt i hvert fall havna her, så da.
0: Nei, at det er.
1: At det er.
0: Nei, men jeg minnes at du har bedt i møten til Lås Palau og Høtlen din opp, og så eisen i konserten i Norrlandhusen, som tverstårer hendinger, kan man si.
1: Ja. Så jeg hadde det her, folk kunne glede seg og, til konserten her.
0: Rune, jeg sier som det kjempet han det at her er jo en sanger som heter Try Again, og han sier at det kunne nesten opplevas som det har kjørt nå, det har ikke vært paddlet siden, ja, så skjedde vi har den. Så det er et forsøk at det kommer sammen at nå.
1: Ja, jeg hadde det da, og jeg så ikke, jeg fatt ikke, det som jeg snakker vidt, det er ikke nok så spent på å slippe å høre det rett og sånt. Og hvis man lever hoved affære, så bare affæren har man sånn ikke brøy som her, ser man hva man skal gjøre for det, hvis man vil ha akkongmester, og det er nevnt å finne det. Jeg vet ikke om du skal lukke nevne at vi har faktisk redesignet alle hjemmesvinner, Kjabreisim og Kjørsta, som nevnt, som på en nærkere måte vi kunne. Og et som vi ganger høyt på til konsertene til åkken, det er det at folk vi bredte skulle føle seg vel, og de har seg faste plasser, altså rotestøller og alt det. Det er lukkene som gjør til det, nu har vi gjort det, så da sa Heimansund, du skal bare sitte flo på en øy, hvis du har selv en tørv, så sørger vi det på en øy, og får planlagt det, så da sier at vi tar ikke noe vel av det, vi tar fast klar til vi kommer til hjem. Så du må stekke på en øy utenfor jorden her, og ikke trin, så det er ideelt.
0: Så det er gode muligheter til en og hverandre som ber ekvarspreke eller hever akkurat at Rias vi har kommet konsert.
1: Jeg skal si akkurat som er til andre som glemmer meg i hjertene. Vi har haft akkurat konserter her tannlettjene i Mordla med en fotel vi falt som jeg var tørre å si, som ber å breke og tørre å si der. Det er virkelig stort å si.
0: Det er godt. La deg kontakke denne sannsjen til Iktus Try Again.

0: Jeg halte selv at jeg legger lykke som det er kanskje 20-30% jeg tror at holder opplevelsene at du hever at det er ordentlig rundt om at det er ikke bare bare noen som kommer og synker og det er det.
1: Ja.
0: Og ja, så husker jeg at vi skulle ikke bare kan det sangen vi anna.
1: Jo.
0: Ja, kom som du erst nå til Jesus.
1: Yes, og den sangen av utgavene gospeltoner.
0: Ja.
1: Og etter å si takk for det, og minne av en konserten som Iktus forhavet ved 4. oktober og i løftene, og til egongverset av FO og praising.fo. Vi tar høyre Anne, hvis han ikke kom som du erst nå til Jesus.

Vi tar oss hendelsen av minnes til Iktus. Det var Jakob Bekk Jensen som leil rattes. Gestor i studion var Jens Christian av Bryggvarskiftet. Hette var fjorda sending. Sendingen er skrønne frutjede klokken 15, leierkvold 16.

0: Nu läser Otni av Reina ur Rombraunen.
1: Första kapitel. Paulus, tjänare Jesu Krist, kallar till apostol, kosen är kunnskjer evangelium Guds, som han framman undan i heilavun skriften hej lova vid profetens synum, om son hansara, som efter holdenon är föddor av att Davids, och som efter anta heilavlaikans är vid kraft präkvavur att vera sonur Guds, vi uppreisn fra hinnom deio, Jesus Kristus, Herre okkara. Vi honom hava vid finnje nage og apostle embede til at virka truarlutne mittlun öll heitningafalkjene, navni hansara til heijur. Mittlun tarra er og tid vi, hine kallavu Jesus Krist. Til öll hine elskavu Guds som i Rom eru, kalla heilöv. Nåje vire vittikon og frigjur fra gode, fægir okkara og herranon Jesus Krist. Fyrst tatsi gode munon vi Jesus Kristi fyrirtikon öll, er tryggftikara i tiltigin allan heimen. Tui god som i andan munon tæne og evangelinon son hansara, vittni mutt hvordan utan uihald minnestikon og altui ui bönun munon bygi at mer tog til endan eina fyr skal etnast etter vilja Guds at koma til tikkara. Tui mer langest at sutja tikkum fyrir at jeg kan leta tikkum få part og i ankrar i andaligar nøygavu så tid kunne styrstjast. Jeg meine vi at jeg tikkum kan vera lugavur sama vitt tikkum vi felags trygg okkara, tikkara og mun. Jeg vil ikkje brøvur at tid skulle vera ovitandi at i mengan hef vi atle a koma tiltykkara, men hiertil hef vi veri hindravur, så eg kunde finnje neka av avvöxte eisne tykkara middlun, eins og middlun hine heitningafalkjene. Eg stand i skuld, bei til grikkar og ærarsjóvar, bei til vís og favís. Eg tui fyrir mun part til reiar at kunngjera evangelie, eisne fyrir tykkun som i Rom. Tui er skammist ikkje vi evangelie. Te jo kraftgods kvarjum tui til frelso som truir. Begge jöta, fyrst og grikka. Rattvise gods av tryggv åpenberast og i tui fyrir tryggv som skriver Hinn rattvise skal liva av tryggv. Tui vreie gods veru åpenbera av himle iver alt godløyse og alla órattvise menneska som vi órattvise kua sannleikan. Tja som vitast kan god, ligger taimu jo åpe. God hefur gjørst taimu til åpenbærst. Og skjønlige vera hansara, bægi evja kraft og guddomleiki hansara, sast fra skæpan heimsins. Tja skilst av verskun hansara, tei hefa til ånka avsækan. Tui hovast tei kjendu god, ardu tei han ikkje som god og takka av honom ikkje, men voru fafongt og i hugsanum søynum, og i dara hjarta tarra gjördist myrst. Meðan þeir röstu sér ef að vera vís, voru þeir darar, og skiftu durd hins á deiliga guds við mynd, og luktist deiligun menneska og fuglun, fullföttun dyrun og skrýdyrun. Tui gav gud þeir eisni upp og hjartans listur tarra til óranskum, til að vann era líkamsvinni hvort við örum. Þeir höttu jú skift sannleika guds við lign, og ærdu og durskavu skapningin fram skaparan. Hann som halover í allar efur. Amen. Tui gav gud þeir upp til vannærande lister. Kvinnur tarra skiftu hinn naturlig umgangin við hann som í móti naturinu. Og somalægis hildu eisne mennunir upp hætt við hinn naturliga umganginum við kvinnuna og brendu í listusunum hver eftir örun så at menn drivu kjemdarversk við mannum og fengu að sér sjálfun lönuna fyrir villusuna som rætt ver. Og som þeir hildu þeir að ansi vera verst að hefa kunnskapin gud, så gav eisne gud þeir upp til sinne og í ansi er verst til að gera þeir som ósömulet Fyllt upp av allsins órattvísi, ilsku, hefusjúku, önskapu. Þeir eru full av öfund, morri, klandri, svíki, rengvörgan sinni. Þeir eru ornatull, baktalarar, gúthetarar, yfirgengskroppar, hugmávi, gæparar, dú að vel að finna upp illt, foreldrun álögin, skilaleis, trúleis, karlagsleis, miskunarleis. Og þá að þeir kenna rattvísa dómgods, at þeir som slukt gera, eru deyja seg, gera þeir það korsn ikkje best, men halda eisn vitt heimun som gera þeir. Rómbrefi, annar kapittur. Tjú menneskja, hver tjú svo erst, som dömer, hefur tjú onka ásegan. Og í tjú som tjú dömer annan fyrir, får dömer tjú jú til sjálfan, tjú tjú som dömer, gerst það sama. Vid vita að dómur guds som sannleikji bújur, yfir tæmun og slukt gera. Men tjú menneskja som dömer tjú og slukt gera og gerst það sjálfur, heldur tjú að tjú skal sleppa undan dómur guds. Ella vannvirur tjú rúkjudömu, gösku, tólunmós og lengmós hansara og veist ikkje að göska guds lægir til umvending. Vi te að þú er svo herrur og hjarta þú kennir ikkje engur, hópar tjú ter upp vræði og degi vræðinar, þá í rattvísu dómur guds verur uppenberaður. Hann skal löna einundu hverjum eftir verskun hansara. Efitt lög skal hann gefa tæmun som við áhalni í góðum verskje søkja durd, hægjur og óforgangelig leika. Men yfir þeir som hefa hútil strúi og akta ikkje sannleikan, men akta órattvísina, skal koma vræði og bræði. Trångt og engist skal koma yfir hverja menneska sal og í gerir hitt önda, bægi jöta, fyrst og sujana grikka. Men durd, hægjur og fríur yfir hvönd hann som gerir hitt góa, bægi jöta, fyrst og svo grikka. Tui tja gúti ikkje mannamónur. Öll og í synda hefa utan ló skulu eisne for tepast utan ló. Og öll og í synda hefa undir ló skulu vera dömd vi ló. Tui ikkje tei som høyra lóuna eru rattvís fyrir gúti. Nei tei som gera etter lóuna skulu vera rattvís gjörd. Tui tja hætningar som ikkje hefa ló av natúrinu gera tei som lóun sigur. Eru tær utan at hefa lóuna ser sjálfun ló. Tær vísa jú at versk lovarinnar skriva í hjartum tærra. Eisne samviska tærra vitnar og hugsaninnar sína millum klea ella eisne verja hver æra. Tann dag Gud skal døma hitt dulda hjá menneskinum eftir evangelium munum við Jesus Krist. Tú kallar til jöta, setur lúi tína til lóuna, rósar tæra gúti, kennir vilja hansara og dømer hitt ímiska við te at tú ert lærtur av lóuna. Tu lýtur þær til að vera blindun velægjare, tæmul ljós som í myrskri eru, dårun uppælare, ómyndiun lærare, við þeir að tu í lóunni hefur rattast ný kunnleikans og sannleikans. Tu som lærir onnur, lærir ikkje til sjálfan. Tu som prætikar að ikkje æra vera stóle, tu stjelur. Tu som sigur að ikkje æra vera drivi hår, tu drivur hår. Tu som hefur anstygt fyrir ágúdum, rænir ágúta tempul. Tú som rósar þær av lóuna, vann gud við að bróta lóuna. Tui fyrir tykkara skuld veru nán guds spotta millun hætninganar, som skrifa Vust umskeringin til nyttu, tú heldur lóuna, men du lóbrótari, svo du við umskering tuinu óumskorin kostinu. Heldur nú hinn óumskorinu bó lóarinnar, skal hann tó ikkje tó að hann óumskorin vera roknavur som omskåren. Og ta eit hann ui av naturen i omskåren fullkjemur lovuna, skal han døma til tu som vi bøkstavi og omskjering lovbrotare. Tui ikkje hann gjøte som til utvartes. Ei heldur omskjeringen tann som gjørt veru åpenbærlige og holdenum. Nei, tann gjøte som til i løntun, og omskjeringen omskjering hjartans og i andanum. Ikkje i bøkstavunum. Slukur hefur rósut ikkje fra menneskjum, men fra gutu. Rómbrefi, 3. kapittul. Hvað hefur það jötun fram eller hvað nyttar omskjeringin? Negv og allan hot. Fyrst og fremst það að orguds lítinn tæmun upp í hendur. Tui hvað, negrir voru ótryggver, skal ta ótrúskapur tærra gera trúfæsti guds til ondkis. Minni en svo. Gud veri sannoravur og hvart menneska liknare. som skriver er at du skal være kjent og rettviser i årentøynen og vinne tøy du vil dømter. Men om nu årettviser akkurat prekk var rettviser gods, hva skulle vi ta sig? Er god årettviser, han som leter reina komme, er tale menneskelige. Minne jeg så, hvordan kunne god ta dømt heimen? Og nu til at god sann åra vår i hånden enn meire til heier vi tog at ere liknare, kui vil jeg ta korsne døntor som syndare? Og kui skulle vi ta ikkje som vi vera spilt utfyre og som summe sier at vi læra, gjere illt fyrir at godt kan koma bort til urtog. Sløyk få av røtton domsøyn. Kva ta, her vi nega fram om, alls ikkje. Vi heva jo framan undan klea bægi jötar og grikkar fyre at her eru allir under synd. Som skriva ongin rattvísur ikkje ein. Skilafölk ikkje til, ongin som søkir gud. Öll færna og lei, öll somul spilt. Ongin som gjør gott, ikkje så mykje som ein. Åpen gröv barstjitarra. Vi tungon søynon gjördu teg svig, Orma eitur under vörrun tarra, múur tarra fullur av banne og basklaika. Fötur tarra kvítir at uthella bló, øyeng og ósæla av vegun tarra. Ve friarins kjenna teg ikkje. Guds ötte ikkje fyrir eigun tarra. Nú vita vit at allt í lóun sigur, talar hon til tarra som under lóun í eru, fyrir at hver múur skal vera teptur, og allur heimurinn vera sekur fyrir gode. Tui ongi hold veru rattvistjart fyrir honum av lovverskum. Vi lovene kjemur sannan av synd. Men nu utan lov, rattvistig gods åpenbæra, hon og vittna om av lovene og profetunum. Rattvistig gods vi tryggv av Jesus Kristus, fyrir öll og yver öllum som tryggva. Tui ongi munur öll hefa synda, og tæmum fattast durd gods. Og þeir vera rattvistjörd fyrir ondse av nægi hansara, vi endur lausingene som i Kristi Jesusi. Honum og gud hefur sett fram som nægi stól, vi tryggv av blá hansara, fyrir at vísa rattvistu svina, vi teg at gud og lengmau svinun hegi haft tól við syndunum og avur voru gjördar, fyrir at vísa rattvistu svina og í tøyjunni som nú Såleis kunde han vera rattvísur og rattvísgjera tann som hefur trygg av Jesus. Hver svo rós okkara? Te utestangt. Vi kvörju lov, lovverskana, nei vi lov trúarinnar. Tui halda vi nu at menneska veru rattvísgjört av trygg utan lovversk. Etla gud best gud jötana, ansi eisni gud hætningana. Jú, eisni hætningana. Så satt som god ein, og skal rattvistgjere hinnar omskårene av trygg, og hinnar omskårene vi trunne. Gjere vi ta vi trunne lovene til åndsjes, minne jeg så, nei, vi stedfester lovene. Rombrevet, 4. kapittel. Hva skulle vi ta sia, at feir okkar Abraham hefur vunne etter holden om? Vær Abraham rattvistgjördur av verskum, hefur han nek at rosa sér av, tó ikkje fyrir gode. Tói hvað sigur skriften, Abraham trúi gode og te vær rokna hon til rattvís. Tann og virskar, hon veri lönun rokna, ikkje av nægje, men som neka han eir á. Men tann og ikkje virskar, men trúir á han, som ger hinn á godelega rattvísan, Honum veru trygg hans að rokna til rattvísi. Sólæs prúsar æsni David til menneska salt som gud tilrokna rattvísi utan verk. Sæl teg som misbrotin eru fyrirgjöfin og syndurnar fjaldar tjá. Sælur tann meður og herrin ikkje tilrokna synd. Henda sæla hon nú fyrir hinn í umskarnu eðla fyrir hinn í óumskarnu við. Vi sier jo at tryggven var rokna Abraham til rattvise. Hvordan var hun ta til rokna honom? Ta i han var omskåren, eller medan han var omskåren? Ikke ta i han var omskåren, men medan han var omskåren. Og han fikk omskjeringar tekjene som innsikle troa rattvisenar, og han heie, men han var omskåren. Fyrir at han skulle vera fægir allra tarra som tryggva og ikkje er omskåren, så rattvise kan vera tæmon tilrakna. Og fægir er tínan omskårene som ikkje best hefa omskjeringsna, men eisne genga ui fótsporan truarinnar og i fægir okkara Abraham heie, men han var omskåren. Tui ikkje vi lov fingu Abraham og avkom hans er a lyfte, er at han skulle vera arvinge til heimen. Nei, vi rattvisene og i av tryggv. Og tei arvingar som halda sig til lov, så tryggvin vorin til onga nytto, og lyfte gjør til ønskis. Tui loven virkar rægje. Her som ønskin lov heldur ikkje lovbrot. Tui det av tryggv, fyrir at jeg skal vera av nøye, så lyfte kan standa öllun avkomna fast, ikkje berst heimun og hava lovina, men eisne heimun og hava tryggv Abrahams. Hansara som fægir okkara allra. Som skriva jeg har sett til fægir at mongon tjóvum. Fyrir gode som han trúi, honum som ger hinne deg og livande, og kallar teg og ikkje til som teg vær til. Her ongen vogn vær, trúi han vi vogn. Såleis kunde han vera fægir at mongon tjóvum etter tui som sagt vær. Så skal avkom tutt vera. Og utan at vikna i trunne, myntist han at hans egna likam var eins og dett. Han var jo tatt vi hundraar, og at Mauerlöf Sara var eins og dett. Han iveist ikkje i vantrygg om lyftegods, men styrsna i trunne, tog han gav gode dordina og var fullviser ui, at det som han hei lova, var han eisne mentor at gjere. Tog var det eisne rakna hon til rattvise. Men ikkje berst fyrir hansara skuld skriva at det var hon å tilrakna, men eisne fyrir okkara skuld. Eisne okkon veru til å tilrakna, okkon som tryggva av han, og i oppreiste Jesus herre okkara fra hinon deio. Han som givin ver fyrir misbrot okkara, og reister opp okkon til rattvist gjering.
0: Vi tar til Odna Reina, leser Rombraunen.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da senast halvan tøyman sent en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallas New Life Without Borders. Sendingen kan også nye høyrast av heimasinne tjej.fo og av de vanlige podcast-midlene. Hetta tjej. Tjej. Tristlet kringkvarp. Vit høyrast.

0: tarry with me, Lord.
1: Her enda vi sendingen vi ved inn i der, så hørte vi John Mark Macmillan en annen affær. Vi sendte noen, eller hese før vi sendte noen Back to the Garden. Og sendingen der, hun var sammen med Vinjar Magnussen, han var gestekjommer. Og han heier Sintra Skunde, men jeg halte dette var en omedelig god sending, godt prat vi finket. Og ja, god, han virker, så du som kjenner at han begynne livet når jeg innan ut der, la deg bare livet til han som elsker deg og ikke viser deg. Ikke viser deg sin kærlighet. Så hentet sendt igjen, hun verer at høyre atter i kvalt, frikje kvalt, klokken 9, eller klokken 1, og atter i morgen er klokken 5. Så etter det beste jeg verste til kjære Daniel, og det kan jeg si, tusen takk for hesa for, og ha et godt og siktende vikskiftet.

Etta Shay Kristli Kringvarp, og vi tar enda sent sendisna vid veien, og ta var Daniel Dahl Jakobsen som legger til rattes. Etta var enda sending fra UiDA.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Strøyest vi er kommet inn om et trang av postre, Lukas 13:24. Løy vi er baks, vi er menga sagt mittle manna. Men hverjon baksast vid fire og kvæt er strøy okkara. Jo, det er strøyet for løvsens oppihalde for å få lærdom sette bygg og som mengt anna. Vi kom då nevnt nek meira som folk strøyast fire og som hever vere strøyt fire öld etter öld. Flest om hon har halta sig av nøy mykje av strøye. Men Bibelen legger i kosset så eit evne er strøyast fire at treta med mongo og vi vet heva framan undan. Tå tann eil munur at det imiska strøye og vi tar nevnt om han fire vi vujkjandi okra likami og okra gjerra løyve. Strøye som Bibelen minner okken av at strøye andalit og hever vi okra sal at gjerra. Er strøya fyri er sal okkara skal koma inn hitt tronga postr. Postre inn til te vi a løyve trongt. Angin kjemur sovandi inn i tjögn te. Æsne sig Jesus. Postre trongt og veverin smælur som fører til løyve og til fa som finna han. Forsøvan til år Jesusar om å strøyast for å komme inn om et trange postre i hånd. Er det hver ein som kom til Jesus og spurte om det måtte være fa som være frelst. Jesus sværa ikke spurningen om beinleis, men bet han og spurte og ødel ånder om å strøyast for å komme inn om et trange postre. Han vilde vi hesen venda spurningen om til mannen sjølvan, så at han skulle kanna seg sjálvan, hvordan hans er egna andalige støva vær, om han var frelster eller ikke. Jesus sjálvur postre inn til løyve, og fyri vi kunne komme til det støvo, at ein eller røyar a færa inn om et tronga postre, så må ein heva vilja til a leta alt anna færa, og heva som hjertamål a sleppa inn om. Inn til Kristus. Han sier sjálfur, veverin sannleikin og løyve, angin kjemur til fægirin utan vi mer.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Otni och Reina ur Rombraunen.
2: Första kapitel. Paulus, tjänare Jesu Kristus, kallar till apostol, kosen är kunngjere evangelium Guds, som han framman undan i heilagum skriftun hei lova vi profeten sunnum om son hansara som efter holdunon är föddur av att Davids och som efter anta heilav laikans är vi kraft prekvavur att vera sonur Guds vi uppreist fra hinnon deio, Jesus Kristus, Herra okkara. Vi honom hava vi finnje nage och apostla embete till att virka troarlutne mellan öll heitningafalkjene, navni hansara till heijur. Mellom tarra er og tid vi, hine kallavu Jesu Krist. Til öll hine elskavu Guds som i Rom eru, kalla heilöv. Nage veri vittikon og frigur fra gode, fægir okkara og herranon Jesus Krist. Fyrst tatsi gode munon vi Jesus Krist fyrir tikkona öll, er trygg tikkara i tiltigin om allan heimen. Tui god som er i anda munon tæne i evangelinon om son hansara, er vittne mot hvordan er utan uihald minnestikkon, og alt du i bønon munon by om, er at mer tog til endan eina fyr skal etnast etter vilja gods er at koma til tikkara. Tui mer langest er sutja tikkon, fyrir at jeg kan leta tikkon få part og i ankrar i andalier nøygavu, så tid kunne styrkjast. Jeg mener vi, at eitja tikkun kan vera lukavur sama vitt tikkun vi felags trygg okkara, tikkara og mun. Eg vil ikkje brøvur at tid skulle vera ovitandi om at i mengan hef vi atle a koma til tikkara, men hiertil hef vi veri hindravur. Så eg kunde finnje neka av avvöxte eisne tikkara middlun, eins og middlun hine heitningafalkjene. Eg stand i skuld, bei til grikkar og ærarsjóvar, bei til vís og favís. Eg eru tui fyrir mun part til reiar at kunngjera evangelia, eisne fyrir tykkum sum eru í Rom. Tui eg skammist ikki við evangelia. Te er jo kraft Guds kvørjun tui til frelsu sum trúir. Bei jøta fyrst og grikka. Rætt vís Guds er trygg, openberast og í tui fyrir trygg, som skriver er, hinn rattvise skal liva av tryggv. Tui vreie gods verur åpenbæra av himle iver alt godløse og alla orattvise menneska som vi orattvise kua sannleikan. Tea som vitast kan om god, liggur taimu jo åpen. God hefur gjørst taimu til åpenbæst. Av kjönnliga vera hansara, bægi evja kraft og goddomleiki hansara sast fra skæpan heimsins. Tei skilst av verskun hansara. Tei hefa tui anka avsakan. Tui hovast tei kjendu gud, ardu tei hann ikkje sum gud og takka av honum ikkje, men voru fafongt ui hugsanum suinum og ui dara hjarta tarra gjördist myrst. Meðan tei röstu sér av a vera vís, voru tei darar og skiftu durd hins av deiliga guds vi mynd ui luktist deiligun menneska og fuglun, fullfötun dyrun og skrydyrun. Tug av god teg eisni upp og hjartans lister tarra til åranskum, til at vann er a likamsyne kvörst vi örun. Teg høttu jo skift sannleika gods vi liggn, og ardu og durskavu skapningin fram skaparan. Han som halover i allar ever. Amen. Tug av god teg upp til vann erande lister, kvinnor tarra skiftu hin naturliga omgangen vid han som är i måte naturene. Og somalagis hildu eisne männen er upphet vid hin naturliga omgangen vid kvinnorna og brendu i listesunen kvör etter öron så att män driv och kämtar versk vid månen og finko av sig sjolvun lönerna fyrir vittlesunna som rätt vär. Og som de hildu til att anki vera verst att hava kunskapen om god så gav eisne god teg upp til sinne og i ånds er verst, til at gjera det som åsømmelig er. Fyllt opp av allsjens åretvise, ilsko, hevesjuko, ønskapet. Det er fullt av øvund, måre, klantre, svitje, rengvargan sinne. Det er ørnatutt, baktalarar, godhetarar, ivergenskroppar, hukmaui, gaiparar. Du har vel å finne opp illt, foreldren og løyen, skilaleis, truleis, karlaksleis, miskunarleis. Og tå at jeg kjenner rattvis av domgods, at hei som slukt gjerra, er og deia seg, gjerra til etter korsen ikke best, men halda eisen vitt heimon som gjerra til. Rombrave, annar kapittel. Tu menneska, hver tu så erst, som dømer, hever til anka avsegan. Og i tu som du dømer annan fire, for dømer tu jo til sjolvan, tu i tu som dømer, gjerst det samme. Vi vita er domer gods som sannleikje bojur, er iver taimon og slukt gjerra. Men tu menneska som dømer tei og slukt gjerra og gjerst det sjolvor, heldur tu at tu skal sleppa undan domer gods. Etla vannvirur til rujtjudømme, gøsku, tålenmås og lengmås hansara, og veist ikkje at gøska guds leir til omvending. Vi te at du så herrur, og gjerst at du kjenner ikkje engur, håpar du ter opp vreie av deg i vreienar, ta i rattvise domer guds veri oppenberaver. Han skal løna einunde kvarjon etter verskon hansara. Evet løv skal han gjeva taimon som vi avhallne i gåvun verskje, søkja durd, hægjur og oforgangelig leikan. Men yfir tei som hefa hú til strúi og akta ikkje sannleikan, men akta órattvísina, skal koma af rægi og bregi. Trongt og engist skal koma yfir hverja menneska sal og í gjer hitt önda, begi jöta, fyrst og sujana grikka. Men durd, hægjur og frýur yfir kvönt hann som gjer hitt góa, begi jöta, fyrst og svo grikka. Tui tja gúti ikkje mannamónur. Öll og í synda hefa utan ló skulu eisne for tepast utan ló. Og öll og í synda hefa undir ló skulu vera dømd vi ló. Tui ikkje tei som høyra lóuna rattvís fyrir gúti. Nei tei som gjer etter lóuna skulu vera rattvís gjörd. Tui tja hætningar som ikkje hefa ló av natúrinni gjerra tei som lóun sigur. Tær utan at hefa lóuna ser sjálfun ló. Tær vísa jo at versk lovarinnar skriva i hjørstum tarra. Eisne samviska tarra vittnar og hoksaninnar søyna middelen klea eller eisne verja hver æra. Tann det god skal døma hitt dulda tja menneskinnon etter evangeliet munnon vi Jesus Krist. Tu kallar til jöta, setur lujtuna til lovuna, rosar tera gode, kjenner vilja hansara og dømer om hitt imiska vi te at du ert lartur av lovuna. Tu lytur ter til at vera blindun velægare, taimul ljós som i myrskri eru, dårun uppælare, ómyndion lærare, vi te at tu i lovunni hefur rattast ný kunnleikans og sannleikans. Tu som lærer onnur, lærer ikkje til sjálvan. Tu som prætikar at ikkje eira vera ståle, tu stjelur. Tu som sigur at ikkje eira vera drivi hår, tu drivur hår. Tu som hefur anstygt fyrir águdun, rænir ágúta tempul. Tú som rósar þær av lóuna, vann gud við að bróta lóuna. Tui fyrir tykkara skuld veru nánguds spotta millun hætninganar, som skrifa Vust umskeringin til nyttu, tú heldur lóuna. Men du lóbrótari, svo du við umskering tuinu óumskorin kostinu. Heldur nú hinn óumskorinu bó lóarinnar, skal hann tó ikkje tó að hann óumskorin vera roknavur som omskåren. Og ta eit han ui av naturen i omskåren fullkjemur lovuna, skal han døma til tu som vi bøkstavi og omskjering lovbrotare. Tui ikkje han gjøte som til utvartes. Ei heldur omskjeringen han som gjørt verir åpenbærlige og holdenom. Nei, han gjøte som til i løntum, og omskjeringen omskjering hjertans og i andanum. Ikkje i bøkstavunum. Slukur hefur rósut ikkje fra menneskjum, men fra gode. Rombrave, 3. kapittel. Kvært hevur ta jötun fram um. Ella kvært nyttar umskeringin. Nei og allan hatt. Fyrst og fremst her at all guds er lítin tæimun uppi hendur. Tøy kvært um nærkur varu outrykkur skal ta outruskapur tærra gera trú fyrstu guds til onkis. Minni er so. Gud veri sannoravur og hvert menneska liknare. Som skriver at du skal vera kjentur rattvísur i årentøynum og vinna tæt du veri dømtur. Men om nu årattvís i okkara prekvar rattvísi gods, hver skulle vi ta sia? Gud årattvísur, han som letur reina koma, tæli menneskjallega. Minni er så, hvordan kunne Gud ta dømt heimen? Og nu til at Gud sannoravur vår i honom enn meire til heijur vi tøy at liknare, hvor vil jeg ta korsene døntor som syndare? Og hvor skulle vi ta ikkje som vi vera spilt utfyre og som summe sier at vi læra, gjere illt fyrir at godt kan komme bort til urtøy? Sløyk få av røtton dømsøyn. Hver ta, her vil nega fram om, alls ikkje. Vi heva jo framan undan klea bægi jötar og grikkar fyre at her allir under synd. Som skriver ongin rattvísur ikkje ein. Skilafolk ikkje til, ongin som søkir gud, öll færn av lei, öll somul spilt, ongin som gjør gott, ikkje så mykje som ein. Åpen grøv barskitarra. Vi tungon søynon gjør du til svik, Orma eitur under vörrun tarra, múur tarra fullur av banne og basklaika. Fötur tarra kvítir at uthella bló, Øyeng og åsæla av vevun tarra. Ve friarins kjenna teg ikkje. Guds ötte ikkje fyrir eion tarra. Nú vita vit at alt i loven sigur, talar hon til tarra som under loven i eru, fyrir at hver múur skal vera teptur og allur heimurinn vera sekur fyrir gode. Tui ongi hold veru rattvistjart fyrir honum av lovverskun. Vi lovene kjemur sannan av synd. Men nu utan lov, rattvise Guds åpenbæra, hon og vittna om av lovene og profetene. Rattvise Guds vi trygg av Jesus Kristus, fyri öll og iver öllom som tryggva. Tui ongin munur öll hava synda og tæmon fattast dord Guds. Og tei vera rattvise gjørt fyri ongin av nøye hansara, vi endur løysingene som i Kristi Jesusen. Honon og Gud hefur sett fram som nøye stål, vi trygg av blå hansara, fyrir at vísa rattvísa søyna, vi teg at Gud og lengma og søynon hei haft tål við syndunum og avur voru gjördar, fyrir at vísa rattvísa søyna og i tøyene som nu Såleis kundi han vera rattvísur og rattvís gerat han som hefur trygg av Jesus. Hver svo rós okkara? Teg utestangt. Vi kvörju lov, lovverskana, nei vi lov truarinnar. Tui halda vi nu at menneska veru rattvistjørst av trygg utan lovversk. Etla gud best gud jötana, hans i eisne gud heitningana. Jo, eisne heitningana, så satt som gud ein og skal rattvistjere hinnar omskorna av trygg og hinnar omskorna vi trunne. Kjera vi ta vi trunne lovuna til åndsjes, minni en så, nei, vi stedfester lovene. Rombrevet, 4. kapittel. Hver skulle vi ta sia at feir okkar Abraham hefur vunne etter holdenom? Ver Abraham rattvistjördur av verskum, hefur han nek at rosa sér av, tó ikkje fyrir gode. Tui hver sigur skriften, Abraham trúi gode og te ver rokna hon til rattvist. Tann og virkar, hon og veri lønun rokna, ikkje av nøye, men som neka han eier av. Men tann og ikkje virkar, men trur av han, som gjer hin av godelige rattvisan, hon og veri trygg hans rokna til rattvise. Såleis prysar eisne David te menneska salt, som god tilrokna rattvise utan versk. Sæl tei som misbrotin i fyrirgivin, og syndernar fjaldar tja. Sælur tan mævur og i herren ikkje tilraknar synd. Henda sæla hon nu fyrir henne omskarno, eller fyrir henne omskarno vi. Vi sier jo at tryggven var råkna Abrahame til rattvise. Hvordan var hun ta til råkna honom? Ta i han var omskåren, eller medan han var omskåren. Ikke ta i han var omskåren, men medan han var omskåren. Og han fikk omskjeringar tekjene som innsikle troa rattvisenar, og han heie medan han var omskåren. Fyrir at han skulle være fægir allra tarra som tryggva, og ikke er omskåren, så rattvise kan være teimo tilrakna. Og fægir er til noen omskårene som ikke best hever omskjeringsna, men eisne genga ui fotsporen troarinnar, og i fægir okkara Abraham heie, medan han var omskåren. Tog jeg ikke vil lov fingo Abraham og avkom hans herra lyfte, er at han skulle være arvinsje til heimen. Nei, vi rattvisene, og i av trygg. Og tei arvingar som halda sig til lov, så tryggven våren til onga nytto, og lyfte gjør til åndsjes. Til loven virkar reie. Her som åndsjen lov heldur ikkje lovbrot. Tui det av trygg, fyrir at jeg skal være av nøye, så lyfte kan standa ötlun avkommende fast, ikkje berst heimon og heva lovena, men eisne heimon og heva trygg Abrahams, hansara som fægir okkara allra. Som skriva jeg har sett til fægir at mongon tjóvum, fyrir gode som han trúi, honum som ger hinne deg og livande, og kallar teg og ikkje til som teg vær til. Her ongen vogn vær, trúi han vi vogn. Såleis kundi han vera fægir at mongon tjóvum etter tui som sagt vær, så skal avkom tutt vera. Og utan at vikna i trunne, myntist han at hans egna likam var eins og dett. Han var jo tatt vi hundraar, og at Mauerlöf Sara var eins og dett. Han iveist ikkje i vantrygg om lyftegods, men styrsna i trunne, tog han gav god til dordina og var fullvisar ui at det som han hei lova, var han eisen mentor a gjerra. Tog var det eisen rakna hon til rattvise. Men ikkje best fyrir hansara skuld skriva at det var hon tilrakna, men eisne fyrir okkara skuld. Eisne okkon veru til tilrakna, okkon som tryggva av han, og i uppræste Jesus herre okkara fra hinnom deigum. Han som givin ver fyrir misbrot okkara, og ræstur upp okkon til rattvist gjering.
0: Vi tar til Odna Reina, leser Ron Brownon. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.